le lei o le tatu pesele na pe ona famai atu le tatu po klame na o le itau mo oi fale nganga pe ona e fo le tatu chuba le ranga si fonga reader samos fun mali mai tolo amo lu ngol tatu po klame fa malo atu lavo le tatu wa tulu le tatu ye na fo le tatu chua ai mo sel po klame fa le nganga lu itau mo oi how to tell you what to

Toi se fulu mali tolu minu tolu tolu tolu tolu tolu Eiva halo eva fongale purkala me manu le tae ao tantu ili nea stofi Wa iva ye yaso yulai ole tolu fulu mali ono mali manatolo manu ya mai ole nei tae ao fong